Duša mi je otvorena knjiga, moje nebo je posoljeni zraka, moje more razlivena